Hey, sentiano ye wa David no mbremu. Di ye wa Jonah no mbremu no. Ah, da so ye wa Abraham mo ne dey. Message on sentiano ne dey. Ti wa won wa juma ne dey. Ah, mama bro stand dey. Bro come.

Yo dofo ye beda wo nyankopon ase ebrei adom kese o dia dom yen wahwe yen so na sabrei ye da so yete enkwa mu ewurade asem na duru nchen ena no pei wiase ne dia duru ene dia ekɔ no ene da so aka nyina ye baakopɛ ene wo nyankopon asem woken kan Matthew chapter 24 verse 35 bible ne se wo soro ne asase nyina etwam na nasem dia entwam da ene eya yoro hosem ema wo nipa se ene se wo ka ewurade asem kire nipa na nipa ni bisa wo ha no anase utuetua naso odofo anyese bia maso bi na yetuetua esanse ne bebia obefa bia na ye ka ewurade asem ni bi.